temput omansa mä käytän. Joka toiveensa mä täytän. Lemmen juoma älle juotan.

ja nyt murteet ihä vittää. Vaan mikki me valkea lintunen, yli kuului kiitäpäin. Noin Suomen joksen käy auttamaan, ja nyt laulu soi taas näin.